0: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
1: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bukke Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
2: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukke Johansen.
2: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervinden Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3.G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtje Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere, og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Kristi Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, og så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun har et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der er opdraget i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, når det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandet følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har årets 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jacob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jacob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

cielo distante, di sirena, di polizia, Croazia, Montalegre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regne sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høgsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
5: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg. For USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede søndag i Nuuk. Og i dag, ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af det hårdprøvede forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
6: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, og så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
8: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krog.
8: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymret for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet hjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Ja, der skal.
6: Cecilie Bæk-Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
6: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
6: For Cecilie Bæk-Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
6: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Nej, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Hopefully maybe forever, but possibly for
1: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
7: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Så blev det tirsdag. En ny dag er startet, og igen, så har du mig i ørene til at komme godt i gang med den. Jeg hedder Julian Zweigaard, og vi starter med en klassiker. Hymn to Freedom fra Oscar Peterson.

Oscar Peterson Trio med Hymn to Freedom fra ikoniske Night Train. Et ikonisk nummer i sig selv, både fordi det er simpelthen så smukt og indfølende i nogle af passagerne. Andre af passagerne, der er der så meget nerve, at man næsten ikke kan sidde stille. En indestængt energi, inden det hele falder til ro igen. Som en muskel, der slapper af efter at have blevet tight. Og sådan at blive rusket hele vejen rundt i følelsesregisteret, det er en fin start på en ny dag, som sikkert kommer til at rumme mange forskellige følelsesindtryk og oplevelser. Sådan er det.

Thinking Makes It So fra danske David Millman Group. Og den gruppe med guitaristen David Millman i front er jo også på vej med et nyt album, som vi også har spillet nogle singler fra. Det holder vi øje med, men det her det er altså fra det første album. Og nu får du musik fra Veronica Rudd. Her er det Stranger.

0: John Coltrane her på Livet af Landvejen nummer, i hvert fald hvis man sammenligner med en del andet, som han har lavet her på I Love You. Dejlig titel til et nummer. Altså, jeg elsker dig. Simpelthen. Det bliver da ikke skønnere på sådan en ganske almindelig maj morgen eller ganske almindelig tirsdag morgen i maj. Og Joe Williams, han står klar i kulissen med Stop Pretty Baby. 7:27 er klokken blevet.
1: Stop, pretty baby, stop.

0: værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

Toilet Paper Romance. Ja, det hedder nummeret altså. Det var med Desiron Douglas på bassen og Brandy Younger på harpen. Og nu skal vi til denne uges album her på P8, som ja, de fleste af ugens albums er super fede, betyder noget, er særlige, men måske er det her en lille smule ekstra særligt, fordi det er nemlig det allersidste album med Marilyn Mazur. Det udkom efter hendes bortgang. Det hedder Wishful, og de nåede altså at indspille det, inden vi mistede hende i december sidste år. Og vi har valgt at gøre det her prægtige album til ugens album for at sætte ekstra fokus på hendes store musik. Og så er det også i anledning af, at vi udgiver en podcast om hendes liv i to afdelinger, og afsnit nummer to i den serie, det udkom netop i søndags. Så masser af gode grunde til at høre Marilyn Mazur, udover at musikken er rigtig god.

See You Later, Mr. Fox fra Marilyn Mazur, og altså fra denne uges album med et stærkt hold af musikere. Norma Winstone på sang, Claus Hovmand på bassen, Jakob Buchanan på trompeten, Makiko Hibayashi på klaveret. Det hører vi meget mere til de næste dage, og du kan jo også høre mere til Marilyn Mazur selv, hvis du lytter til den særudgave af Uden Sidestykke, som altså handler om hendes liv og levned. Det kan du finde i appen, det er Lyd, bare søg på Uden Sidestykke. Og nu, ja, Billie Holiday, Teddy Wilson and his orchestra, god gammel dag, rammer dig på I Wished on the Moon.

Bailey Holiday på vokalen og Teddy Wilson bag klaveret på I Wished on the Moon. Og så blev klokken 7:15. Og til den sol, der er i gang med at stige op over os alle sammen, så giver der Tom Harrell med Sun Up.

0: Tom Harrell med Sun Up. Og fra en op til en anden, her kommer Højk Op med Riksen og Mette Lindberg på gæstevokalen.
1: Spell.

clap. Two hands. One more. My chance. One hate.

Ja, der er gang i den. Masser af fed energi her på Sarah Vaughans udgave af Inner City Blues. Og gang i den, det er der også her i Snus. Ja, nu har vi været i gang i næsten en time. Men jeg har 2 timer mere med til dig den her tirsdag morgen. Og jeg vender tilbage efter radioavisen. Og efter Tom Misch, der giver dig Red Moon.

0: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i Foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
1: Det er en form for sådan en domsdag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
0: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
2: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, jeg har på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Tyge Høsted.
3: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Eller det er ikke min oplevelse.
0: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
4: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
0: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
5: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
0: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her. Men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
6: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
6: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
0: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Ja, godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Jeg har en masse fine ting med til dig i den her time også af morgenprogrammet på P8. Og vi starter med Robert Glasper, der giver dig Baron Grill.

Det er et superflot, drømmende lydbillede, der bliver serveret på et sølvfad for os her fra pianisten Robert Glasper fra albumet Covered, som var en live-udgave, eller et live-album, i øvrigt Robert Glaspers syvende album, hvor han coverede, altså lavede covers af andres sange. Blandt andet Joni Mitchells Baron Grill, som vi altså her fik i en jazzet version. Så det håber jeg, du nød. Det gjorde jeg i hvert fald. Og med det så ønsker jeg dig endnu en gang velkommen tilbage her til Snooze, hvor jeg også rigtig gerne vil have din hjælp til at lave programmet. Så det ikke kun er mig, der sidder og sætter musik på. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, også den her morgen. Og det, du egentlig bare skal fortælle mig, det er, hvad skal vi høre? Så nemt er det. Og så også lige fortælle lidt om, hvorfor. Du kan også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig der, hvor du er lige nu. Og så finder jeg noget musik, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212, skriv p8 mellemrum og din besked.

Moonglow Coleman Hawkins. Du er som sagt meget velkommen til at dele ud af din morgen også, så jeg kan få lidt inspiration til musikken, jeg skal spille. Send en besked med et par ord om, hvad der sker omkring dig lige nu, så finder jeg noget musik, der passer til. Eller send mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Og fortæl os gerne lidt om, hvorfor. Hvad er det, der gør det helt særligt? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og så dine ord, som jeg lige om lidt fortolker til en masse musik.

er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Siema med Children of Fish. Altså Children of Fish, der spillede Siema for os. Det passer meget godt til den besked, som vi skal have fat i nu, og det er en besked, der faktisk handler lidt om fisk, eller måske hvad fisk kan gøre ved os, kan gøre for os. Hvis du synes, det er kryptisk, så bare hør her. Godmorgen, Julian, og tak for mange gode morgenstunder i snus. I dag skal jeg og mine to brødre ud og fange fisk. Hvis der ellers er nogen tilbage at tage. Men vi plejer nu egentlig ikke at fange noget, når vi er ude. Det er ligesom ikke det, det handler om. Nej, så snart vi har smidt snøren i vandet, så glemmer vi lidt at holde øje. For så kommer det vigtigste ved sådan en fisketur, nemlig at sludre uden afbrydelser fra børn, koner, arbejde og alt det der. Jeg glæder mig. Mange hilsner fra Jannik. Og kære Jannik, det lyder simpelthen bare så dejligt. Det lyder helt fantastisk, og jeg kan godt relatere til, at det er på en måde et ritual. For nogen i hvert fald at fiske. Det handler om noget helt andet. Det handler nemlig om selskabet. Og der er du så heldig at være i selskab med et par brødre. Jeg har fundet en rigtig brudervise. The Mills Brothers med Be My Life's Companion.

silver threads among the gold. Be my light.

Der er simpelthen næsten ikke noget bedre end de der gamle vokalgrupper. Først var det Mills Brothers, og derefter var det The Ink Spots, som så havde selskab af Ella Fitzgerald på Into Each Life Some Rain Must Fall. Og det der med Companion, som nummeret før hed Be My Life's Companion, det skal det også handle om nu, vi har fundet anden besked ind, som er lidt mere sørgmodig, må jeg sige, men også fuld af kærlighed. Det lyder sådan her: kære P8 Jazz, jeg måtte desværre sige farvel til min elskede hund på grund af sygdom, og savnet er ubeskriveligt stort. Det er svært at forstå, at hun ikke længere er her, og at det bliver hårdt at skulle undvære hende efter så mange år sammen. Hun har været en trofast støtte, en livsledsager og en kæmpe del af mit liv igennem mange, mange år. Hver gang jeg har hørt You've Got a Friend in Me, har jeg tænkt på hende. Derfor vil jeg meget gerne ønske en smuk version af den sang til minde om hende på forhånd. Tak. Og kære dig, der skriver det. Der er ikke andet at sige, end at her får du den bedste version, jeg kender af den sang, og det er faktisk den, som originalt var med i Toy Story. Den er altså meget, meget rørende, synes jeg i hvert fald.

Randy Newman sang You've Got a Friend in Me fra Toy Story. En evigt smuk sang om langt, langt livsvenskab. Okay, klokken er 8:43, og nu dykker vi ned i det her spændende, lidt mere anderledes lydende univers. Prøv lige at give dig hen til det, så fortæller jeg om det, efter du har hørt noget.

La Rue med Tony Nyoko, som man måske bedst kan beskrive som en slags fusion af Niels Frahm og Bill Lawrence og nigeriansk folkemusik. Ja, Tony Nyoko, han er London-baseret, men har nigerianske rødder, og alt det blander han sammen i et vildt, flot, lækkert lydbillede med et præpareret klaver, blandt andet, som du lige hørte her på La Rue, som kommer fra EP'en Last Bloom. Den synes jeg, du skal tjekke ud. Altså i hvert fald, hvis du synes, det var noget fed musik. Ellers så lad være med det. Okay, vi går nu til Lars Gulin Octet, de gamle svenske toner her på Fedja. Klokken er

Zimbabwe med i Vågundjobel. Og med det så siger vi farvel, men på gensyn meget snart. For efter radiovisen, så har jeg mere snus med til dig. Og der skal det blandt andet handle om Marilyn Mazur. Men det er så efter nyhederne blandt andet. Vi lyttes ved om et øjeblik.

0: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lyder bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
1: Det gør jeg nemlig, og der har lige været kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3.G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig... være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
2: Jamen, det er jo fordi, jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde, sådan så jeg var forberedt på en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således, at jeg kunne bruge den som sparringspartner, og også som en, der kunne give mig udkast til, hvad jeg skulle skrive, i stedet for at bruge den som en robot, der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde, så har jeg udvikle min egen skriveevne, sådan så når jeg så skulle til eksamen, så jeg selv kunne gøre det.
1: Hvordan finder man den grænse for, hvordan man bruger AI?
2: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1. G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2. G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
0: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere selvstændigt risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange med egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
3: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
4: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de 2 lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
6: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle det komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
0: Herhjemme er Danmark delt i 2 på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til. Velkommen til den 19. maj. Og velkommen til det her skønne, skønne, livsbekræftende, hyggelige nummer fra Kalleha. Det hedder Bollværks Matrosens Blues.

Danske kalder her med Bolværksmatrosens Blues. Ja, det hedder nummeret altså. Fuld af humor og skævhed. Lækkert, lækkert, lækkert. Det her, det er Caroline Davis, der giver dig Fortune. Og det er blevet klokken 10 minutter over 9.

Og da siger jeg med bad, bad, not good. 19 minutter over 9 er klokken blevet, og jeg bringer dig nu. Det er jo one and only, the fabulous, the wonderful, Al Green. Simply beautiful.

skønne, skønne Billie Holiday på et af de ældre ting, vi har med hende. Der har vi rigtig meget. Faktisk skulle jeg lige hilse at sige, at det gamle Billies Blues, som hun i øvrigt også selv skrev. Og nu er det tid til Junior Mans, pianohelt fra det amerikanske. Her får vi What Becomes of the Broken Hearted.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

en af mine yndlingsnumre fra Peter Rosendahl, pianisten Peter Rosendahls album Vejviser fra 2023. Det her, det hedder Peter's Garden, og det var Nancy Harmsters sang. Og vi skal faktisk blive lidt i haven. En udsigt til en have, som inspirationen til nummeret her kommer fra, er fordi vi har fået en besked om en have fra en snuser. Hej Julian, min græsplæne får en del vand for tiden, ligesom så mange andre græsplæner. Derfor vil jeg gerne høre Carla Bley Lawns. Fortsat god tirsdag fra Peter i Haderslev. Og Peter, det var da en dejlig idé. Lawns, altså L-A-W-N-S, haver. Her med amerikanske Carla Bley på pianoet.

Lawns med Carla Bley. Nu sagde jeg lawns, det betyder have, og det betyder nok også lidt plæner, men altså, vi er fuldstændig med til Peter, der foreslog det her nummer, når han kigger ud på sin regnfyldte have. Så ja, altså, kig ud i haven, lad dig få ondt over den smukke udsigt, hvis altså den er pæn, det ved jeg jo selvfølgelig ikke noget om. Lige lidt, så får jeg besøg her i Snus-studiet. Jeg får besøg af en af mine medværter, som kommer til at betjene formiddagen i dag.

0: Ja, en dejlig lille energibombe her op mod slutningen af morgenstunden, fordi vi er jo lige ved at skulle sige goddags til formiddagen, når klokken bliver 10. Og formiddagen i dag her på P8, den bliver betjent af dig, Ida Rud. Velkommen til.
1: Ja, hej, tak Julian.
0: Og godmorgen. Niels Christian Sederberg, han er på kursus eller ude at sejle på De Syv Have. Vi ved det faktisk ikke rigtigt, men vi ved bare, at du skal glæde lytterne med din dejlige musik og din værtskab fra 10 til 12 i dag. Og hvad kommer den til at stå på?
1: Jamen, jeg har faktisk ikke forberedt det store, fordi at det er sådan nogle gange, det kommer lidt ind til højre, ikke? For højre, ja, det, jeg kan ikke engang finde ud af at tale. Jeg skal lige i gang, kan jeg godt fornemme.
0: Ja.
1: Men det skal være hyggeligt, det skal være rart, og jeg ved to ting, jeg vil snakke om.
0: Mm-hmm.
1: Og det ene er selvfølgelig det her top 100, som vi skal finde det bedste danske musiknummer nogensinde, og jeg har der nogle kandidater til det.
0: Og der henviser du til den nye store satsning, kan man sige, fra alle musikkanalerne her på det, er, at vi i gang sætter et projekt, hvor vi skal finde de 100 bedste sange nogensinde på tværs af alle genrer. Kæmpestort projekt.
1: Ja. Som... Og både på fjernsyn og på sociale medier, der er måske nogen, der har lagt mærke til, i hvert fald Magnus Løbentin, vores søde kollega, han er i gang med at fortælle om det her top 100. Han går på en gade og er bare så Magnus-agtigt, bliver godt humør af det. Så det er jo selvfølgelig noget, jeg har spekuleret over, og jeg har lige snakket med en anden kollega om, hvad er egentlig dit yndlingsdanske nummer? Det er jo et umuligt spørgsmål. Men det kommer jeg måske lige til at spille et enkelt nummer eller to af nogle favoritter. Og så noget andet. Jeg har jo mit lørdagsprogram, Se det for dig, som handler om filmmusik. Og der er for nylig en japansk filmkomponist, som er død, Yuji Ono. Og jeg kendte ham sådan lidt, og så døde han. Og så gik jeg selvfølgelig i gang med at undersøge mere af hans værk og øvre. Og blev meget sådan, wow, hvor er han bare vild og spændende. Så jeg er i gang med lidt at forberede en udsendelse om ham. Og det er ikke sikkert, det bliver allerede nu på lørdag, for det er nok en større mundfuld lige.
0: Mm-hmm,
1: og, fordi jeg må tilstå, at jeg kendte til ham, men meget, meget overfladisk. Ikke? Så jeg skal lige have sat mig lidt bedre ind i ham og dykket ned i nogle af de soundtracks, han har lavet, noget af det musik, han har lavet.
0: Og det kan du så passende bruge lidt formiddagstid på her, sådan en slags research, også måske se, hvordan det virker i radioen.
1: Yeah.
0: Det skal vi faktisk også se nu. Du har fundet et nummer frem til snuslytterne som en lille forberedelse, altså med Yuji Ono, filmkomponisten, som lige er gået bort. Ida, tusind tak, fordi du lige kiggede forbi her og fortalte om alt det gode, der er i vente.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte komme forbi.

Ja, det her, det var altså musik, som man nok kommer til at kunne opleve, hvis man bliver hængende her efter snus er færdig, og lader sig oplyse, og lader sig få en bedre dag, få en bedre morgen, få en bedre formiddag af Ida Rud, som altså kommer til at være verden her, i stedet for Niels Christian Cederberg, fra 10 til 12 her på B8 i dag. Så det er bare en opfordring om at bare lige blive hængende. Fordi snus er godt, men der er så meget andet godt i den her verden. Ja, jeg har fundet et lille nummer til dig, et lille kort nummer. I found a new baby med Les Paul. Efter det, så skal vi lige have gang i energien. Og hvad jeg mener med det, det finder du ud af med et øjeblik.

I found a new baby med Les Paul. Nu skal vi have noget gang i den, og vi skal have gang i den som inspiration til alle, der måske prøver at komme i gang med et eller andet den her morgen, men har lidt svært ved at tage sig sammen. I går der fik vi en rigtig fin besked ind fra to arkitektstuderende, som er taget i sommerhus for at skrive eksamen. Og de skrev i går i slutningen af snus, vi har indtil videre skrevet 0% eksamen og hygget os 100%. Og det er jo en lille føljeton det her, fordi at i dag så får vi så den her besked, som lige er tækket ind, hvor de skriver, god formiddag Julian. De to arkitektstuderende er stadig i sommerhus og skriver eksamen. Vi har været nede i morgenbadet, drukket kaffe i solen og forsøger nu at genfinde skriveenergien. Hvad skal vi høre for, at opgaven skriver sig selv, så vi kan blive siddende udenfor og nyde solen? For uroligende afslappede majhilsner fra Anna og Carla. P.S. Vi skal aflevere opgaven i dag. Ja, nu skal I høre. Jeg har fundet et nummer, som måske ikke er en eksplosion af energi, men den har så mange fine finesser, at man bliver glad i lovet af at lytte til den. Og glæde, det er noget, der er godt at skrive på baggrund af, tror jeg. Og så hedder den I Could Write a Book. Og nu er det altså bare en eksamen, I skal skrive, men lidt inspiration er der forhåbentlig. Og så tag den med ro, nyd livet. Det lyder dejligt. Det er her gang i.

Ej, altså jeg ved ikke med jer, der lytter med lige nu, men jeg bliver simpelthen glad i låget af så fede blæserarrangementer. Også af Anita O'Days stemme, den er rigtig god, men arrangementet her, wow, det spiller. Det er lige til at tage sig sammen med, måske forhåbentlig. Så hvis du har et eller andet, du prøver at tage dig sammen til at gøre i dag, så er det altså nu, at du får musikken til det. Og ikke de sidste tre timer her i Snooze, hvor vi måske har spillet lidt mere rolig musik. For det har vi faktisk gjort en del af den her morgen. Anyways, vi slutter af også med lidt mere Big Band Show. Og det er sjovere med Fred's Delighter med det, der siger jeg. Tusind tak, fordi at du har brugt lidt af dit dyrebare liv sammen med mig og dine medsnusers her på P8. Ida Rud sidder klar med formiddagsradio lige om et øjeblik, så bliv endelig hængende. Og have en dejlig dag.

0: Og så får du altså ikke mere for den 25 år. Til gengæld så får du en radioavis klokken er 10.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe 4 nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
2: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
1: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
2: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
1: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud. Det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her klokken 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage klokken 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
3: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
4: Rigtig god formiddag. Ja, den gode NC, han sidder ikke bag mikrofonen i dag. Hvis du lyttede til Snue, så var jeg lige inde kort hos Julian Zweigaard og sige hallo og snakke om, hvad der skulle ske i dag. Og jeg har ikke lagt nogen forkromet plan. Jeg tænker bare, at vi skal have det hyggeligt og rart, og at I jo skal komme til tasterne og skrive nogle beskeder til mig med noget af jeres musik, der passer til jeres formiddag. Jeg håber selvfølgelig, at den er lige så rar, som vejret er, i hvert fald her i København, der skinner solen. Jeg skal til Aarhus senere, hvor det også ser ud som om, at det er dejligt lunt, dog lidt mere overskyet. Men jeg lægger simpelthen ud med McCoy Tyner Trio og nummeret Groove Walls, og så får I lige sms og e-mail og alt det bagefter, hvis I ikke kan det på ryggraden.

En groove waltz her fra McCoy tegner trio til at åbne formiddagens bal. Og jeg vil så gerne høre fra jer, kære lyttere, om hvad I skal den her formiddag. Fordi jeg sidder jo her og sender radio, men måske mentalt jeg også er lidt fraværende, fordi jeg skal til Aarhus lige efter, at jeg har trykket afslut på senderen. Og det er, fordi jeg skal være en del af et arrangement på Aarhus Museum, som hedder Perfekt, som handler om ja, perfekte kroppe, som jo selvfølgelig er alle kroppe. Så det er selvfølgelig noget, der optager mig. Men jeg vil gerne høre, hvad der optager jer, og hvad for noget musik, der kunne bruges som baggrund til det, eller som lydbillede til det. Så skriv endelig til mig på sms 1212, og så skriv P8, et mellemrum og din besked. Og hvis nu du har 3, så virker din sms ikke. Jeg har 3 mobilabonnement, så jeg er nødt til at være på wifi for at få mine sms'er til at du. Men ellers så kan jeg altså også sende en mail til p8@dr.dk. Lad os få Jan Harbæk Trio. Jan Harbæk Kvartet er det her. Out of the blue.

Og så falder tempoet her i Out of the Blue med Jan Harbæk Quartet, fordi det er snart slut. Jeg hedder Ida Rud, jeg er afløser i dagens formiddags timer, men det betyder ikke, at I skal holde jer tilbage fra at sende mig jeres beskeder. I skal bare skrive løs på p8@dr.dk, det er e-mail, eller hvis jeres telefonselskab virker, det er ikke alle, der virker her til formiddag, så kan I sende en sms på 1212, så skriver I p8 mellemrum og jeres besked. Og det håber jeg selvfølgelig, at der er mange af jer, der har lyst til. Jeg beklager, hvis jeg er lidt tummelumsket. Jeg har sovet uroligt, og det er simpelthen, fordi jeg skulle så mange ting i dag, men jeg havde ikke nogen... Jeg skulle først være her i radioen kl. 10, og selvfølgelig skal jeg lige være her lidt i god tid og forberede nogle ting, men sådan, jeg har ikke haft travlt med, jeg har ikke haft risiko for at sove over mig, og alligevel så ligget og spekulere, også fordi, at hvad kunne der nu gå galt, og jeg skal have tog lige bagefter. Og så virker min telefon ikke, eller jeg kan ikke bruge telefonen, fordi der ikke er noget radiodækning. Jeg er træt af det, jeg prøver at sige. Nu vil jeg ikke sige meget mere. Art Blakey og nummeret So Tired kan sige det for mig.

Ja, det hjalp dig lidt på trætheden her med Art Blakey og nummeret So Tired. Men jeg beklager, hvis jeg er lidt sløv i lederne her til morgen. Jeg har som sagt sovet uroligt, fordi at det er en stresset dag. Hvis du hørte, da jeg var inde og besøge Julian her til morgen, inden jeg selv skulle ind og sende radio, så fortalte jeg, at jeg vil snakke lidt om det her top 100, som jo går i gang i næste uge, hvor at alle kanalerne her i Danmarks Radio går sammen om at finde det bedste, eller alle musikkanalerne går sammen om at finde de 100 bedste danske sange gennem tiderne. Og det er jo en kæmpe mundfuld og et kæmpe spørgsmål, fordi hvad er egentlig min yndlings danske sang? Jeg kan jo vælge. Altså, der er 20, 30, 40, der bare falder mig sådan ind, som jeg elsker og holder af, og alt efter humør er min favorit lige pågældende. Og her på B8, så er det jo oplagt at vælge noget med Niels Henning Ørsted Pedersen, men jeg har faktisk lyst til at spille noget med Gitte Henning. Hun har jo lavet noget jazz, og det er så ikke et dansk råd. Jeg er lidt i tvivl om, om hun så lever op til kriterierne. I hvert fald det, jeg sådan umiddelbart tænker på, det hun lavede sammen med Francis Boulanger og Kenny Clarke Big Band. Men hun har altså også sunget Jeg snakker med mig selv, og ja, det er noget Melodi Grand Prix-agtigt noget, men den er jo også lidt jazzet. Og jeg sidder her i radioen og snakker med mig selv, så jeg synes, det var passende.

Jeg snakker med mig selv. Gitte Henning, et af mine favorit danske numre, hvis man nu skal snakke top 100, som virkelig kommer til at gå af staben her i næste uge, hvor Magnus Løbentin og Naja Bridge er de to P8 værter på den her fælles ting, som hele DR laver. Men jeg sidder og snakker med mig selv her i radioen, og det gør jeg så alligevel ikke, fordi nu er jeg begyndt at få lidt hul igennem til jer derude, kære lyttere. Jeg har i hvert fald fået en besked fra Lars, som skriver med et ønske, og jeg vil gerne lige bede jer om alle jer derude at sidde og krydse hænder,

nummer, som hedder Figa de Guiné, og det er brasiliansk. Og jeg har sådan, jeg tænker, hvad betyder det? Er det noget med en fine? Og det er det. En guinea-fine, altså guinea-pig, det er sådan en marsvine-fine. Umiddelbart tror jeg, det sådan oversættes bogstaveligt, men ifølge internettet, så er det altså også en form for good luck charm, hvad hedder det, sådan et ja, i hvert fald sådan en, man går med om halsen eller har i lommen, og som beskytter en mod dårligt uheld og jalousi og onde gerninger. Så det kaldes også en mandinga, og jeg mener også, at Marie Fru, som synger det her nummer, at hun også, man kan oversætte det til noget med mandinga og guinefik og ja. Men i hvert fald en finurlig titel, en finurlig ting til et skønt nummer fra Marianne Fru, eller Marie Fru, som hun også kalder sig.

0: Vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga, figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé, não vou dizer quem é.
1: Fik jeg til hende her fra Mai Froes, en ung brasiliansk sanger. Rimelig, rimelig vidunderlig at lytte til. Og jeg kan da give jer det lille tip, at hvis I er i Københavns område eller har lyst til at køre, så synger hun koncert på Bremen Teater den 5. juli i år. Det skal nok blive varmt og lækkert. Skriv endelig til mig på p8@dr.dk, hvis du har brug for noget musik til din formiddag. Du kan også sende en sms på 1212, så skriver du P8 mellemrum og din besked. Men her kommer altså Ella Fitzgerald med Sophisticated Lady.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Jeg har fået en besked fra Luna, der skriver, god formiddag, Ida. Apropos din tur til Aarhus, så synes jeg, vi skal høre noget Aarhus-relateret musik. Det har den seneste uge været utrolig festligt i Aarhus, med blå-hvide fodboldhjerter, der bankede i takt, og glade mennesker i alle aldre. Der har dog ikke blevet spillet så meget jazz i den forbindelse, men det kan jo nås endnu. Jeg er sikker på, at du har et godt bud. Og der er jo rigtig mange gode jazzting fra Aarhus, Peter Vuust, Uffe Steen, men jeg kom til at tænke umiddelbart på Clothing Club, den her unge jazz-hip-hop-gruppe fra Aarhus, og jeg synes, vi skal høre deres nummer, Moon Boots.

Jeg synes da i hvert fald, der var god energi her i Clothing Club og nummeret Moon Boots, som måske kunne leve lidt op til den begejstring, der har været i sidste uge i Aarhus, hvor at... var det noget med fodbold, Luna? Jeg er ikke engang helt klar over det. Jeg går ikke så meget op i den slags. Men det var i hvert fald et nummer fra Aarhus. Jeg håber, at det kunne leve lidt op til dine forventninger. Og det er jo så fordi, at jeg selv skal til Aarhus senere i dag. Men nu, jo, hvis du har lyst til at sende et ønske eller efterspørge et nummer, så skriv på p8@dr.dk eller send en sms til 1212, og så skriver du p8 mellemrum og din besked. Men nu skal vi have den dansk-argentinske guitarist Mark Solborg og nummeret Cantamos, eller Cantamos, som betyder, vi synger.

Et drømmende blitter efter ting som nummer her fra Mark Solborg, Cantamos. Og jeg bliver lidt i den stemning som sidste nummer i den her time, der spiller jeg Bill Evans og hans Peace Peace. Men efter radioavisen er tilbage med meget mere musik.

0: Smukke toner fra Bill Evans. Her var det Peace Peace. Nu er der radioavis.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
1: Venstre, LA og konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men der vil jeg gerne understrege, at den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Ja, så blev klokken 11.03. Det er den 19. maj og tirsdag, og ja, jeg sidder så og afløser for den gode NC, hvis veje er uransagelige fra tid til anden. Men det skal ikke forhindre mig i at opretholde nogle af de ting, han gør så godt, nemlig det her med, at I skal jo skrive ind og fortælle mig, hvad jeres formiddag byder på, hvilken musik I gerne vil høre, eller hvilken musik I har brug for hjælp til at finde, der passer til situationen. Så skriv endelig på mail, det hedder b8@dr.dk, eller på sms, så skriver I til nummeret 1212, så skriver I b8 mellemrum og jeres besked. Lad os få nummeret Dari her med Omar Sosa, Seko Keita og Gustavo Val som solist.

skønne lydreallyde også, der smeltede sig ind i musikken her fra Omar Sosa og Seko Keita med Gustavo Ovalle som solist. Nummeret hed Dari. Og vi bliver i noget fjernt fra Danmark musik, fordi at den japanske jazzmusiker og filmkomponist Yuji Ono døde her den 4. maj, en alder af 84, så det var jo en flot prominent alder. En filmkomponist, som jeg er stødt på, navnlig i forbindelse med den serie af film, som hedder Lupin den 3. Anime, som jeg kender, men jeg havde ikke rigtig fået dyrket ham, og så hørte jeg, at han var død, og så tænkte jeg, ham skal jeg lige undersøge nærmere. Og så er jeg kommet ned i sådan en kæmpestort kaninhul af al mulig spændende musik, som han har lavet. Så jeg brygger altså på en udsendelse til det program, jeg laver om lørdagen, som hedder Se det for dig, som netop handler om filmmusik. Og jeg er ikke sikker på, at jeg får det klar til på lørdag, men snarligt så kommer der altså en udsendelse om Yuji Ono. Men lad os høre et nummer fra hans hånd. Her er det nummeret Cobra fra filmen Space Adventure Cobra.

Yuji Ono, japansk filmkomponist, skrev det her nummer Cobra, og det var så Yoko Maino, der sang det her nummer fra filmen. Og han er død for nogle uger siden, og det er nået mine ører. Jeg kendte ham ikke indgående, kendte ham overfladisk, men er blevet meget fascineret af ham. Så der kommer en udsendelse med ham, se det for dig, og på lørdag eller næste lørdag, eller ja, snarligt. Lad os få Svaneborg, Cardyb og deres nummer Haven.

Den danske duo Svaneborg Karrdyb med deres nummer Haven, som i øvrigt godt kunne være et bud fra mig af til et nummer, der skulle være på de top 100 over bedste danske numre nogensinde. Et større projekt her på kanalen og de andre musikkanaler i DR, som går i æteren på mandag, anden pinsedag. Men derfor kan man jo godt begynde at overveje allerede nu, hvad man egentlig synes er det bedste danske musik nogensinde. Det kunne også godt være det næste nummer. Det er så godt nok et ønske fra Jonas, så han har ikke lige skrevet, om det var det bedste. Men han skriver, hej Ida, det er rart, du er tilbage igen i radioen. Vi skal ikke alle være perfekte. Vi har alle vores forskellige sind og kroppe. Og det er jeg helt enig i, Jonas. Og så fortsætter han, det ville være dejligt, hvis du kunne spille Svært at være fantastisk med Emma Sehed, Sehested Høgh. Men altså, hun er jo rent faktisk perfekt.

You Call It Madness sang Diana Krall her, et skønt nedtonet nummer. Men nu har Lea ønsket et nummer, som kan få gang i tasterne, skriver hun her, nemlig. Jeg sidder på Aarhus Universitet og ved at skrive det sidste på min analyse til et speciale, som jeg skal aflevere om under 2 uger. Foran mig ligger en lang retteproces, når jeg har fået skrevet de sidste stykker til, og i dag lider jeg lidt skriveblokade. Kan du finde et stykke musik, der kan sætte gang i tasterne? Og nummeret Caravan er sådan et, jeg tyr til, når jeg har brug for ligesom at komme op i gear. For der er et eller andet, det er sådan lidt drevent. Det er sådan lidt den samme figur, der bliver gentaget, som på en eller anden måde gør, at jeg får lidt smør i ledene på en eller anden måde. Der er mange fortolkninger af den. Jeg synes simpelthen, at Mads Kølby, den danske guitarist, hans version er virkelig fed. Så den får du altså her.

Jeg håber, at Caravan her fortolket Mads Kølby kunne hjælpe lidt på at få lettet den skriveblokade, du døjer med, Lea. I har lige pludselig fået ikke skriveblokade, det modsatte i hvert fald. Jeg vælter mig i beskeder, jeg må sige, jeg kan jo ikke nå at spille dem alle sammen. Men jeg fik en besked fra Carl, som faktisk talte ind i et nummer, jeg allerede havde tænkt mig at spille, fordi han skriver nemlig, hej Ida, vil du spille et nummer med Stig Møller? Selvom han ikke var jazzmusiker, så har jazzen flyttet sig meget siden Stigs ungdom, og i dag kunne hans musikalitet lige så godt have udsprunget fra jazzens. Jeg tror, der er mange P8-lyttere, der deler mine minder med Stigs lyse og glade kærlighed. Sang. Stig døde i går og blev 80 år. Stig Møller, guitarist blandt andet fra Steppeulvene, men altså også i egen ret og især kendt for Sikken dejlig dag, det er i dag. Wup, wup, wup. Og den vil jeg så ikke spille, fordi at den tror jeg bliver spillet rigtig mange steder, netop for at mindes den gode Stig Møller, som jeg har hørt et væld af farverige historier om. Jeg har fundet et andet nummer, som jeg også synes er skønt. Her er det. Hør nu her en gang.

Hør nu her engang sang Stig Møller, som døde i går i en flot alder af 80. Og det var altså et ønske fra Carl, en af jer gode P8-lyttere, som mente, at det kunne vi nok godt høre, selvom han ikke er sådan traditionel jazz, eller hvad man vil kalde det. Men hvad er egentlig jazz? Nu skal vi høre islandske Lavey, og her er det hendes nummer, Mad Woman.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Forrygende blide trommer her fra den amerikanske trommeslager Mekhi McCraven. Nummeret var Away. Og så har jeg fået et ønske fra Anna. Og hun skriver, jeg skriver i øjeblikket eksamen fra morgen til aften alle ugens dage. Og jeg kunne godt have brug for at høre et godt nummer med Cornelis Vreeswijk. Gerne noget, det lidt mere fandenivoldske til at løfte mig ud af universitetets ordentlige rammer. Og det er en svær udfordring, synes jeg, fordi jeg kender Cornelis Vreeswijk, men jeg kender hitsene. Og jeg tænkte, det skulle være noget andet, så jeg har siddet her i vildskab og turbolyttet til nogle forskellige numre, og jeg har fundet et, som jeg håber kan leve op til dit ønske om det lidt mere fanden i voldske. Her er det Cornelis Vreeswijk og Ungbots Bluts.
1: Fremvägrande hotell, förlåt oss är det nog, ligger värt som få.

Der var i hvert fald gang i den her hos Cornelis Vreeswijk med nummeret Ungbåds Blues. Jeg håber, det kunne hjælpe lidt på det der universitetseksamensliv, Anna. Puha, alt det bedste ønskes du. Så husk nu også at tage en pause ind imellem, fordi det har man altså brug for, når man studerer på den måde. Her er det Easy Now med Barry Galbraith.

Klokken er 11.50, og det her, det var Easy Now med Barry Galbraith. Jeg sidder lige og venter på at have overført et nummer, som jeg gerne vil nå at spille. Og det burde også være på vej i min, ja, i min mappe her på computeren. Men den er faktisk også lidt langsom i dag. Jeg ved ikke, om I også er nogle af dem, der er ramt af netværksnedbrud på telefonen. Men det har i hvert fald været en spændende udfordring. Og jeg skal dog her og skal til Aarhus om ganske snart. Så det i sig selv er også ret spændende. Men jeg kan se, at jeg bliver nødt til... der var den sørme. Nemlig et nummer her. Jeg skynder mig lige at læse mail fra, jeg fik, og det var fra, det var ikke den her, var den. En jazzfan i Sønderjylland. Kære Ida, her uden for mit vindue skinner solen. Temperaturen har sneget sig op på 13 grader, og min morgen er blevet lyst op af snus, og nu også dit program. Jeg sidder og læser den tyske digter Heinrich Heines rejseepos fra 1844, da jeg snart skal til eksamen. Clara Wus synger en smuk jazzballade med titlen Balladen om min mor fra albumet Jacob Park and the Bohemians, og som titlen antyder, er en hyldest til moderrollen og vores modersmål. God dag til dig i TV-byen og senere i Smilets by. Lad os få det nummer med det samme.

Skøn ballade om min mor var det her, Clara Vos sang sammen med Jacob Park and the Bohemians, og det var et ønske fra Sønderjylland. Jeg nåede lige at få det med, og jeg når også lige et sidste lytterønske. Ja, jeg går altså lidt amok i lytterønsker. Det er så sjældent, jeg har muligheden for at sende live radio, og jeg elsker at have den her interaktion med jer. Og det bliver Thomas Bjørgaard, som har sendt mig en sød besked, som får lov at slutte. Han skriver, hej Ida, rude and sweet. Godt at høre dig om formiddagen igen. Spil gerne noget japansk banjo. Og det kommer jeg ikke til, for det har vi ikke i systemet, men jeg vil skaffe det, for det lyder spændende. Men han skriver, nå, ellers løber jeg også efter uregelmæssigt tog på stationerne i mit freelance-liv, og et par indre startrulletekster i småløb eller slendren gør sig godt til svensk Blaxploitation af Bjørn Jason Lind. Så jeg har fundet et nummer, der hedder Bulldog, du har ønsket. Vi hører ikke det hele, for det er langt, og der kommer en radioavis, inden vi når dertil. Men det giver mig også en lidt sved på panden, fordi jeg selv er afhængig af tog her i eftermiddag. Jeg smutter til Aarhus lige så snart, at radioavisen går på, så er jeg ude af døren. Så jeg håber ikke, at der er nogen forsinkelser, fordi jeg har en aftale. Men tak for nu. Niels Christian Sederberg er tilbage igen i morgen kl. 10-12. Men det har været en fornøjelse at sende live radio for jer. Her kommer Bulldog med svenske Bjørn Jason Lind.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Mortensen og Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, så ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstige intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på det?
8: Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er noget her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at AI ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har jo et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal, eller det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordringen, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
12: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
13: Hej, skat. Har du vågnet?
14: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
13: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
14: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
13: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
14: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
13: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
14: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
15: Jamen, jeg er gravid i uge 26. Og jeg har min egen virksomhed.
14: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
15: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
14: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
15: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
16: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne. Og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
17: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
18: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løftfald, der tager mig til rette lag i radiovisen.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de Konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
2: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
2: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
1: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
3: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
1: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De 3.G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærer frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
4: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
1: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des
1: autres. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
3: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
2: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
2: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
5: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
2: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
5: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
2: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Vi skriver den 19. maj i dag. Det skrider fremad, men det gør det vel egentlig hele tiden, så det er der jo ikke noget nyt i. Og der er heller ikke noget nyt i, at eftermiddagen her på P8 betyder Shuffle. 2 timers god musik, nogenlunde selskab. Ja, det skal nok blive fint. Velkommen til.

0: Velspillet her fra Dexter Gordon. 1970. The Panther. Manden med den skønne tone og den bløde stemme. Han ville have været en fantastisk radiovært, Dexter Gordon.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, det vil jeg også gerne have lov at sige. Det skal ikke kun være jinglens fornøjelse at byde dig, kære lytter, velkommen inden for denne tirsdag eftermiddag her på P8. Jeg står klar herinde i det nogenlunde veloplyste P8-lokale, men noget, der til gengæld er ekstremt oplyst, noget, der skinner igen, ja, det er playlisten, som jeg står med foran. Den er nemlig propfyldt med forårsdraget, nærmest sommerlig musik i dagens anledning. Og vi skal høre fra Bill Withers, vi skal høre nyt fra Lars Danielsson. Vi skal høre en legendarisk harpe. Så skal vi høre Gitte Henning springe nogle krystalglas med stemmen. Og selvfølgelig også fra ugens album. Jeg har faktisk også Dusty Springfield med til dig. Ja, det bliver ikke meget bedre. Så lad os bare komme i gang. Jeg indleder med en moderne soul-sanger, som både står på skuldrene af de gode gamle Marvin Gaye og Curtis Mayfield, men som altså også kaster sig ud i at genfortolke. Han hedder Don West. Han har brede skuldre og en skøn stemme. Han spiller på årets Heartland Festival i år. Nummeret hedder Send It Back. Velkommen til 2 timers eftermiddagsradio her på P8.

Don West her, en australsk sanger og et nyt moderne skud på soul-stammen. Det her nummer hedder Send It Back. Det du skal høre nu, jamen det kommer fra en dansk-svensk sangerinde og saxofonist. Hun hedder Johanna Linnea Jacobsson, og det her nummer, det er fra hendes plade, der udkom for, ja, 3-4-5 år siden, Alone Together. Nummeret hedder Blue.

her fra Johanna Linnea Jacobsen. Og nu skal vi høre en amerikansk harpenist, som jamen har taget arven op fra Dorothy Ashby og Alice Coltrane, store harpenister gennem tiden. Og faktisk sidstnævnte knytter der sig en lille historie til, som jeg måske har fortalt. Men så får du den igen. Alice Coltranes harpe. Instrumentet, som hun fik givet af sin mand, John Coltrane, men nåede ikke rigtig at komme i gang med at spille den, før han døde. Jamen det her musikinstrument, den specifikke harpe, den har altså noget iboende kraft i sig. Harpens kraft, kunne man jo sige, og faktisk så har Brandy Younger, som vi skal høre her på You're a Girl for One Man Only, fået en ekstraordinær mulighed for at spille på en restaureret version af Alice Coltranes gamle spirituelle harpe. Harpens kraft er intakt. Her får du den på You're a Girl for One Man Only.

der er altså godt smæk for skillingen her på Go To Hell. En hornsektion med elefantstørrelse, lunger må det være. Det er en fuld dosis, og man får ren åndenød bare at høre det her, synes jeg. Og derfor skal vi også høre noget nu, som har lidt mere ro over sig. Det er ikke fuldstændig uden tempo. Det har fire i gulvet og en dejlig fremdrift. En soulet R&B-lyd, som er... Ja, jeg tør ikke sige, at Bill Withers er undervurderet, men den her plade fra Bill Withers, som vi skal høre fra nu, synes jeg er undervurderet. Naked and Warm. Og vi skal høre det nummer, som hedder City of the Angels, som på pladen er et langt nummer, men det er sådan set, fordi det består af to sektioner. Den første, det er sådan et, som du begynder at vippe tæerne til, en dejlig rytmisk første halvleg, og den anden halvleg toner den så ud i en, hvor der er altså lidt mere plads til frit svæv og hvor det bliver decideret episk og smukt. Bill Withers her på City of the Angels. En dobbeltdækker, en totrinsraket i din eftermiddag.

Det er numre som disse, der gør jobbet som radiovært svær, fordi hvordan bryder jeg lige ind i eftermælet af sådan en smuk omgang musik her? City of the Angels, en todelt, jamen det er et fantastisk nummer. Altså første omgang er fuld jam og et ubarmhjertigt godt groove, som man kender Bill Withers. Og så her i anden halvleg, jamen der bliver det altså en gigantisk flyder. Der bliver der plads til de store tanker og den store ro, City of the Angels. Et skønt nummer fra en usleben perle i form af Naked and Warm-pladen fra midten af 70'erne. Midten 100-tallet, som man også kunne kalde det. Nu skal vi høre fra Dusty Springfield, et nummer, som oprindeligt er på fransk. Lad os høre den franske bagefter. Først her, Dustys engelske version, If You Go.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Her var det ny musik fra Lars Danielsson, Liberato, nummeret hed Ekomyr. Og ja, for før det nummer, der hørte vi Dusty Springfields engelske version af nummeret If You Go Away på fransk, Ne Me Quitte Pas fra Jacques Brel. Og vi skal høre nu den franske oprindelige version, fordi det er altså kun smukke numre, som skaber smukke covers.
1: Ne me

0: vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Urimelig god stemme her på et nummer, Ne me quitte pas, fra Jacques Brel. En fransk finesse og nærmest sådan lidt Fyr Elise-klingende klaver. Klassisk orkestrering også med stryger og et godt, velstemt klaver. Ja, skønt nummer her. Og med det er klokken faktisk blevet så tæt på en radioavis, at det sidste, vi når, det er Nacer Viver Morera her fra Tim Bernardes op mod en radioavis. Men jeg er tilbage på den anden side med meget mere shuffle.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
2: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
1: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
4: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor at man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
1: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
5: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
1: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
6: Velkommen tilbage efter radioavisen. Nu er det fortsat frem mod klokken 16, at musikken er i højsædet. Og hvilken musik kan du så forvente den næste times tid? Jamen, vi skal høre noget rytmisk pigerne, vi skal høre en hurtig guitar, vi skal høre en troubadour af Guds nåde, og så skal vi også høre lidt aarhusiansk skatsang. Velkommen tilbage til Shuffle.

Cornelis Vreeswijk her på en lille samba, en skøn troubadour, en skjald, en spillemand af Guds nåde og altså en skøn sangstemme. Og Cornelis, han gør et eller andet ved min krop, altså de her viser, som dels er i mol, og så handler det om kærlighed, og så er det en eller anden trist historie, en ulykkelig kærlighedshistorie, som han synger på en hjertevarm måde. Det er lunefulde sange. Min krop ved ikke, hvordan den skal reagere. De ligger og balancerer lige imellem alle mulige følelser. Nu skal vi høre fra en oceansk sangerinde på On the Rise med international appel, vil jeg kalde Veronica Rudd. Det her, det er Mens jeg venter.

0: mig igen.
1: En skøn stemme, en skøn ung dansk sangerinde, som kan bære arven videre, også internationalt. Det her, det er Mens jeg venter, men vi så selv lige var det i lørdags, der var Eurovision, hvor langt en dansk sang kunne komme, også med international appel, så bliv bare ved med at synge på dansk. Det er sådan en smuk sprog. Nu skal vi høre fra George Duke. Det her, det er Love Reborn. Lidt senere skal vi høre fra en utømmelig rytmisk nysgerrighed i form af Marilyn Mazur. Vi skal også høre fra John Coltrane. Og så har jeg fundet et ubarmhjertigt groove frem, som følger op på den her tirsdag eftermiddag. Så bliv hængende for det.

Smuk big band musik her. Det var altså ikke kun mig, der synes det. Det her nummer, det blev nemlig nomineret til en Grammy Award i kategorien bedste instrumentale komposition. First Snow her fra Nordkraft Big Band, hele Danmarks nordjyske big band og Danielle Wertz under ledelse af chefdirigent Remy Leboeuf. Nu skal vi høre et skønt samarbejde mellem Baryl og en perkussiv mester, en spirituel karakter, en legende, Marilyn Mazur. Det her, det hedder Stille Aften. Og på den anden side skal vi høre fra ugens album. Det er nemlig et posthumt album med en masse flotte kompositioner af Marilyn Mazur.

Klokken den har passeret 3:30 denne tirsdag eftermiddag, og nu skal vi kippe med hatten til ugens album denne uge. Det er jo sådan, at vi hver uge vælger en plade, som får lidt ekstra kærlighed og lidt ekstra opmærksomhed. Og i denne uge, jamen der er det en plade udgivet posthumt. Det er nemlig kompositioner i Marilyn Masurs navn, spillet med sin faste besætning efterhånden. Med Norma Winstone på sang, Klaus Hovmand på bas, hendes mand, Jacob Buchanan på trompet og Makiko Hirabayashi på klaver. Der har de altså tilsammen begået en plade, der hedder Wishful. Masser af skønne, hvad kan man sige, sådan svævende elementer i den her musik. Det perkussive spiller selvfølgelig også en stor rolle, men altså et bundsolidt musikalsk nærvær i form af for eksempel det her nummer, Orientales, eller Orientales, hvordan det skal udtales, det ja, var enten rigtigt eller forkert. Det er nok ikke op til fortolkning, men det er et nummer, som Marilyn faktisk har komponeret i samarbejde med den norske saxofonist Jan Garbarek, som hun også havde en del samarbejder med i fortiden. Det er ugens album denne uge her på P8.

Marilyn Mazur var en af de første kvinder i Danmark til at slå et slag for slagtøjet, som man kan sige. Hun bar det altså frem i en rytmisk musikalsk verden, og meget mere om hendes væren og virke kan du høre om i DR Lyd. Det er sådan, at P8-vært Naja Buric har lavet et todelt forrygende portræt af Marilyn Mazur, kvinden med de perkussive nysgerrigheder, som overgår langt de fleste mennesker. Det hedder Uden sidestykke. Det er en særudsendelse i to dele, som ligger nu tilgængelig i DR Lyd. Oven på det, ja ikke at det var rytmisk pigerne nok, men noget med lidt mere rytmisk, hvad kan man sige, fremdrift, hvor det her fra Marilyn Mazur måske var sådan en lidt mere rytmisk ånd, så er det her fra Bruno Pernadas altså rytmisk fremdrift. Værsgo.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Sagen er her fra den danske bassist og sangerinde komponist Ida Duelund. Tiden er ved at være knap denne tirsdag eftermiddag, i hvert fald for mit vedkommende, men du kan jo bare blive hængende på P8, så længe du vil. Og hvis du har lyst til det, jamen, så kan jeg jo lige forberede dig på, at det er Josefine Philip, der om et øjeblik tager over i salongen 2 timer til den sene eftermiddag. Og efter det, det vil sige kl. 18-20, der er det Karen Mukuba, der åbner op i klubben, hvor alle er velkomne. Og i denne omgang, der er det en genudsendelse, hvor gæst i programmet er sangerinde Anja. Så jeg synes lige, vi skal høre et nummer med hende. Således er du altså forberedt på, hvad du kan forvente at have i ørerne resten af dagen her på P8.

Så er vi tilbage i fundamentet med begge fødder plantet godt og grundigt i jazzland i form af Soul Eyes herfra i den amerikanske saxofonist John Coltrane. Og med det er klokken blevet så mange, at jeg er nødt til at takke af for i dag, kære lytter. Det er en ærgelse, men det er heldigvis i morgen, jeg er tilbage. Det vil sige 22 timer giver det dig lige til at komme der. Så er der meget mere shuffle i din radio. Op til en radioavis får du et ubarmhjertigt godt groove. Og hvad mener jeg med ubarmhjertigt? Jamen ubarmhjertigt, fordi det går lige i kroppen. Hvis du kan lade være med at vrikke til det her nummer, så tager jeg hatten af. Vi lyttes ved i morgen. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder, ellers at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig, og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
1: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
1: Ja, politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
4: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
1: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
4: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
1: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
4: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i Ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
5: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
5: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Velkommen indenfor i salonen denne her tirsdag eftermiddag, hvor der altså er masser af gode sager på programmet. Vi skal forbi ugens album, vi skal en tur forbi ugens blå stemme, og så skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Og jeg tænker, at vi lægger ud med noget god energi. Vi skal høre Lee Kunitz og Warren Marsh her med There Will Never Be Another You. Velkommen til Salonen på P8.

There Will Never Be Another You med Lee Kunitz og Warren Marsh. Et nummer, som jeg synes passer ret godt ind sådan en, ja, sen forår, snart sommer, eftermiddag, som det er i dag. Det gør det næste nummer også. Det er lidt mere roligt. Det stammer fra et album, der hedder Keeping Company, der udkom tilbage i 2024 med bassisten Michael Leake og pianisten Bill Lawrence. Virkelig fedt nummer. Det hedder Africa.

0: Der er altså noget ved det her helt simple klavergroove, der kører gennem hele nummeret, men som også binder det sammen i denne her dejlige, rolige, men stadig fremdrift. Africa var det fra Michael Leake og Bill Lawrence. Vi skal til noget lidt andet. Her er det Yuse Kiskitalo med Mina Piloduin.
1: Mina Piloduin kun, et olivet vanget til mig, mot her sejret ystaväni. Piloduin, ja pilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

String Swing med I'm Glad There Is You. Kunne du godt tænke dig at være med til at bestemme, hvem der skal være næste uges blå stemme, så synes jeg, du lige skal spidse dine ører. Det er nemlig sådan, at vi hver uge vælger to kandidater, du kan gå ind og stemme på. Og det kan du ved at gå ind på P8's Instagram eller Facebook og finde det seneste opslag om ugens blå stemme, og så kan du gå ind og afgive din stemme. Og i næste uge, så er vi tilbage i det kontemporære. Der er nemlig to kandidater at spille, en fra Norge og en fra Danmark. Det er altså Eline Hellerød Osbach og danske Nana Rashid. Og selvfølgelig skal I lige have en lille smagsprøve. Vi ligger ud med et nummer, som Eline Hellerød Osbach lavede med den danske duo Svaneborg Kardyb, som jeg synes viser, hvor alsidig og fed en stemme hun har. Et lille øjeblik butter. Skål.

Her var det Eline Hellerød Osbach sammen med den danske duo Svaneborg Kardyb. Og Eline Hellerød Osbach er altså en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Den anden er danske Nana Rashid, og hun har altså også en vanvittig fed stemme. Vi skal høre et nummer fra hendes meget anmelderoste album. Her er det Poor Blue Betty.

Rashid med Poor Blue Betty. Og Nana Rashid er, som sagt, den anden kandidat til at blive næste uges blå stemme. Du kan være med til at beslutte, om det skal være hende eller norske Eline Hellerød Osbach. Det gør du ved at gå ind på P8's Facebook eller Instagram. Find det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme, og så gå ind og afgive din stemme. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal høre Yusuf Latif Quartet med The Plum Blossom.

B43 med Skamlingen. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra Marilyn Masur. Et album, som udkom efter hun desværre gik bort tilbage i december måned. Det her det udkom altså i februar måned. Og det er et stemningsfuldt og poetisk album, hvor hendes karakteristiske percussion-univers møder lyriske melodier og ikke mindst improvisation. Albummet er indspillet sammen med gruppen Marilyn Masur Special 4, og udover Marilyn Masur, så er der altså også Norma Winstone på sang, Klaus Hovmand på bas, Jakob Buchanan på trompet og Makiko Hirabayashi på klaver. Albummet bevæger sig ligesom mellem den her nordiske eftertænksomhed, fri improvisation og så ikke mindst de her organiske klangflader. Og ja, det er et smukt album, som rummer masser af nærvær, åbenhed og også et frit og kommunikerende samspil mellem stemme, trompet, piano, bas og percussion. Vi skal høre det nummer, som hedder See You Later, Mr. Fox.

Her var det See You Later, Mr. Fox, som altså stammer fra albumet Wishful, Marilyn Mazurs sidste album, som udkom tilbage i februar måned, og som er ugens album her på P8. Og dertil skal også lige nævnes, at du kan, hvis du har lyst til at høre om Marilyn Mazurs fantastiske karriere og liv, så er der altså inde på P8 Lyd programserien, som hedder Uden Sidestykke, som min kollega Naja Buttigieg laver, hvor der lige er udkommet to afsnit omkring Marilyn Mazur. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig høre Marvin Gaye med I Want You.

Her fik vi lige lov at bevæge os i fortidens nostalgi med Gal Costa og nummeret Kepena. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Jeg har sagt det før, og jeg siger det meget gerne igen. Noget tyder på, at 2026 bliver et rigtig godt musikår. Der er kommet mange nye udgivelser, der er også kommet mange nye artister frem. Vi skal høre et nummer fra Clothing Club, som hedder Norwegian Wool, som udkom her tidligere på året.

Clothing Club her med Norwegian Wool. Lige om lidt, så runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. Efter den sidder jeg klar med mere salongen og masser af god musik klar til dig og din eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det 3 gange Hess med Good Night.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelig undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til. For den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Så jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Det er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemmer konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid. Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
6: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
6: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til de Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
1: Sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det, og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere salonen, som er proppet med god musik og masser af gode sager på programmet. Blandt andet skal vi altså en tur forbi ugens blå stemme. Lige nu skal vi til det franske i selskab med Serge Gainsbourg og nummeret La Chavanaise. Velkommen til salonen på P8.
2: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

La Chavanaise fik vi her med Serge Gainsbourg. Og vi bliver i det franske, men tager tilbage til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med den franske harpespiller Céline Desperck og hendes nummer Chintemani.

Harpisten Céline Desperck udgav i løbet af sidste år et par singler, blandt andet denne her, Shintamani. Og jeg synes altså, at hendes musik er ret fantastisk og meget nysgerrig på, om hun ikke snart udgiver et helt album. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Sam Rivers med Beatrice.

Nancy Wilson her med den sprøde stemme på nummeret Spinning Wheel. Og vi bliver lidt i fortiden. Her var vi altså tilbage i 1969, så tager vi lige et par år frem til 1971. Her skal vi nemlig høre en version af Beatles nummer Don't Let Me Down her med Charlotte Dada.

Astrid Engberg her med Wave. Nu skal det handle om denne uges blå stemme, som kommer fra selveste Grete Ingemann. Vi er tilbage i tiden, og i dag skal det ikke handle så meget om Gretes historie, men mere om hendes stemme. For Grete Ingemann havde en helt særlig måde at forene et teknisk overskud med en sjælden naturlighed og et sjældent nærvær. Udover det havde hun en rytmisk præcision.

kommunikation, og så sådan en meget elegant måde at frasere på, og en evne til at fortolke sangen med både lethed, dybde og ikke mindst personlighed. Jeg har fundet et nummer frem, som er et rigtig godt eksempel på det. Det er en dansk version af Sam Cookes nummer You Send Me, som her er oversat til dansk, og som hedder Du Har Mig. Prøv en gang at lytte med her.

Grete Ingemann her i selskab med på det her tidspunkt hendes mand Jørgen Ingemann på guitar på nummeret Du har mig. Og Grete Ingemann er altså ugens blå stemme her på P8, og derfor skal vi selvfølgelig høre meget mere til hende i løbet af ugen. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Her er det You're My Everything med Shirley Scott.

Tilbage i starten af nullerne opstod det her franske projekt Nouvelle Vague, som altså udgav et album af samme titel, og hvor at, ja, dogmet, kan man sige, var at lave gamle rock- og punk-sange om til de her bossa nova-versioner. Jeg må bare sige, at jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt. Her var det Making Plans for Nigel. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, det gør den jo gerne, når man hygger sig, det gør jeg, og det håber jeg i den grad også, at du gør derude. Men vi har lige små 10 minutter i selskab med hinanden endnu, og dem skal vi altså selvfølgelig bruge med rigtig god musik. Her er det Alba Aquama med Sink Below.

Christian Winther her med Blues Live. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder altså, at jeg her i salonen skal til at runde af for i dag. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Efter radioavisen, der sidder min kollega Karen Makuba klar med Klub Makuba, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Op til radioavisen kan vi nå et sidste nummer, og jeg har altså fundet et frem med selveste Aretha Franklin. Her er det All Night Long. Håber du får en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen. Så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
2: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
1: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
3: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig. Og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønne regering i Danmark nogensinde.
1: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må jo være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
1: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og reddede pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
5: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
1: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
1: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
7: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere. Men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har. Og vi skal jo tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
1: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne. Blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
8: Jeg synes virkelig, at vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
1: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
9: Det vi er da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
10: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
1: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De tredje G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får...
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
11: Goddag, goddag, goddag. Velkommen til klubben denne søndag, den 17. maj. Og ja, klokken er nu 17, og det betyder, at vi har åben her i klubben. Jeg kommer til at spille rigtig meget musik, som er i søndagens tegn, og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Vi åbner nemlig med et nummer af Bobby McFerrin, en version, som han har gjort til sin egen. En varm, spirituel fortolkning, der løfter den gamle gospel-tradition ind i et mere intimt og nutidigt rum her på nummeret Swing Low. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben. Swing.

Smukt og nærværende her, en version af den klassiske spiritual gospel Swing Low her af Bobby McFerrin. En perfekt åbning til en rolig søndag eftermiddag. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og i dag er det med sangerinde, som hedder Anita Baker, elegant voksen soul, som bliver til et nyt stykke musik, eller i hvert fald dele af den. Inden vi når dertil, så lad os lige tage lidt mere musik fra noget roligt, og blidt skal vi nu til noget mere energisk. Vi skal lidt op i tempo. Her er det Jackie McLean og nummeret Das Starts. En frisk, fremaddrivende hardbop ting med masser af kant og ikke mindst drive.

hedder sangeren bag det her nummer Bossy. Skarp, selvsikkert soul med masser af jazz og masser af attitude. Om lidt så skal vi have vores jazz i nye klæder, og inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke musik fra Ghana. Her er det artisten, som hedder Yarwood, og han har udgivet et album, som hedder Me, Myself and I, fordi han spiller alle instrumenterne på alle numrene. Nummeret, som vi skal høre med ham, det er et stykke moderne afrikansk afrojazz, og sangen den hedder Ano Madeira.

Ja, og sådan slutter det her nummer med Yarwood. Arno Madeira hedder sangen. Nu skal vi til vores jazz i nye klæder. Det er nærmest klubbens højdepunkt på vores dagsorden. Og der er nogle stemmer, man bare ikke kun hører, men man mærker dem. Og Anita Baker har en sådan en stemme. Hun er nemlig en af dem. Hun kommer ud af den elegante voksen soul, men hun har også den der næsten sådan jazzet måde at forme en sang på, hvor alt ligger lige i lommen, og intet er overladt til tilfældighederne, og så alligevel er de. Hun synger med den der ro, som kun rigtig store sanger kan have, hvor man føler, at hun ikke behøver at bevise noget som helst. Hun er der bare, og hun lader bare sin stemme flyde derudad. Sangen, som vi skal høre, den hedder Good Love, og er fra albumet, som hedder Giving You The Best That I Got fra slut 80'erne. Og det er et nummer, der nærmest svæver afsted i et varmt, blødt groove. Det er skrevet af Gary Taylor, og faktisk var det Lala Hathaway, der var den første, der lagde stemme til demoen, altså før Anita Baker tog sangen og gjorde den til sin egen. Og det giver måske meget god mening, for du kan høre, at melodien har noget meget musikalsk og næsten flydende over sig. Noget, der bare peger mod soul og mod jazz, og som kun Anita Baker kan, som sagt, forme sangen. Det, som du skal lægge mærke til, det er selve omkvædet, altså den melodi omkvædet, fordi den tager Tribe Called Quest mange år senere og ligesom gør til deres egen og lægger nye tekster på. Men melodien beholder de nok, fordi at den bare holder. Så når du hører det her nummer, Good Love, så er det ikke bare en kærlighedssang. Det er en kunstner, der står stærkt i sit eget værk. Som sagt, lyt til omkvædet, for det er der, melodien åbner sig og bliver ved med at leve videre. Et nummer med Tribe Called Quest, som vi lytter til lige om lidt. Så her vores jazzet soul i originale klæder, Anita Baker og Good.

Anita Baker og vores jazz og soul i originale klæder. Good Love. Et nummer med masser af 80'er lyd også. Noget af det fine ved Anita Baker, det er, at hun i mange år kæmpede for at få ejerskab over sin egen musik. Hun mente nemlig, at hun havde overlevet sine gamle artistkontrakter, og at hendes 30 år plus gamle masters derfor

hos Jazzy Nye Klæder her med Tribe Called Quest. Og ja, hvis du har lyttet med i klubben før, så ved du også, at jeg har haft Tribe Called Quest med en gang eller to under vores Jazzy Nye Klæder, men det er simpelthen, fordi de er så gode til at sample især fra jazzens univers. Og hvis man ikke lige ved, hvem det er, så er de altså nogle af de mest sådan elegante historiefortæller i hiphoppens gyldne æra. Et hold, der tog jazz, soul og rap og fik det hele til at smelte sammen, så det lød afslappet og fuldstændig gennemtænkt. De byggede ikke bare beats, de byggede stemninger. Og den sang, som vi skal høre fra dem, den hedder Stressed Out, hvor de låner tråden fra Anita Baker's Good Love, og det er jo det, der er det smukke ved Tribe. De bruger nemlig ikke samples som pynt, men som følelsesbærer. De tager en melodi fra fortiden og lader den her få et nyt liv i deres eget univers. På nummeret har de inviteret Faith Evans, som lægger stemmen på nummeret og får den der bløde, soulede varme, som gør, at det både føles nutidigt og som noget, der har levet længe før os. Sangen i sig selv, den handler om det pres, mange kender alt for godt. Tankemylder, uro, stress. Men Tribe Called Quest fik selv den slags til at lyde cool, reflekteret og menneskeligt. Det er måske derfor, at de stadig står stærkt i dag med deres numre. De rappede ikke bare over musikken, de fortalte den, og de lod fortiden tale med nutiden. Og nu skal vi altså lytte til vores jazz i nye klæder. Så bemærk lige omkvædet, som har samme melodi som Anita Baker's Good Love. Her hedder den Stressed Out.

Vores jazzy nye klæder denne søndag, Stressed Out og Faith Evans, som næsten fungerer som nummerets følelsesmæssige anker. Hendes hook giver sangen en blød kontrast til A Tribe Called Quest, mere sådan rap-tunge vers. Det var vores jazz i nye klæder denne søndag, og ja, inden vi skal lytte til det næste nummer, så vil jeg bare lige huske at sige, at i næste time, der har jeg vores gæst med. Hun hedder Anja, hun er sangerinde. Hvis du ikke lige kender hende, så synes jeg 100%, at du skal blive hængende helt frem til klokken 19, hvor vi slutter programmet i dag. Men altså, som sagt, hun kommer her fra klokken 18, og ja, udover at være sangerinde, så er hun også jurist. Det vil jeg gerne høre mere om. Vi fortsætter en lille smule i jazz i nye klæders sporet, og her skal vi lytte til den svenske Åsa Orbinson, som her har udgivet et album, som hedder Swedish Jazz Standards. Her er det dog et Paul Desmond-nummer, som hun genfortolker og giver den nyt liv. Sangen den hedder 1, 2, 3, 4, 5. I New York.

Macy Gray og hendes karakteristiske stemme, som satte lidt ekstra varme på denne søndag med nummeret You Are The Sunshine Of My Life. Og vi bliver i den der bløde, sjælfulde stemning, men rejser et par gader længere sydpå ind i et musikalsk kvarter fyldt med romantik og storhed. Her er det Ben E. King og Spanish Harlem.

Ja, John Baptiste her med gospel og jazz på nummeret Black. Jeg tror, han er rigtig fed live og kan vide, om han kommer til Danmark, eller om man har været til i Danmark. Det er måske bare mig, der er gået glip af ham. Nå, men altså, nu skal vi til noget lidt andet. Vi trækker nemlig tempoet lidt ned og giver plads til noget mere svævende og noget, som også er måske mere drømmende. Her er det Vince Guaraldi Trio og nummeret Cast Your Fate to the Wind.

Cast Your Fate to the Wind. Et nummer, som nærmest føles som en rolig gåtur gennem sine egne tanker. Og nu bevæger vi os over i noget mere nutidigt og ikke mindst stemningsfuldt. Fordi i næste time, der har jeg gæsten Anja, som kommer til at sidde lige over for mig. Hvis man ikke lige ved, hvem Anja er, så kan jeg afsløre allerede nu, at hun er musiker, men hun er også uddannet jurist og advokat. Fuldmægtig, og så har hun udgivet 4 albums. Hendes seneste album hedder Før Jeg Sover, og her har hun et band bestående af blandt andet danske musikere, jazzmusikere i øvrigt, som Olly Wallace, Johannes Warmbur, Rasmus Olsen, Jonathan Bremer og sikkert mange flere. Vi skal lytte til det nummer, som hedder Genfærd. Et nummer, som både er lejende, men som også får skuldrene til at sænke sig helt af sig selv. Sangen, den hedder K.

Jeg synes, du skal tune ind i næste time, altså efter en radioavis, hvor Anja er på besøg. Ja, for lige om lidt, så er klokken nemlig 18, og det betyder, at vi skal gøre plads til netop en radioavis. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage det aller sidste nummer. For hvis du ikke stadig sidder og vipper med foden efter nummeret med Anja, så kan du roligt lade den vippe videre. Her får du nemlig Delegation og nummeret Oh Honey. Og prøv lige at tjekke den her smukke intro. Vi lyttes ved igen efter radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres. Blandt andet, at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det er vi kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne. Det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperatur mellem 7 og 12 grader.
0: Yes. Du har tjekket ind i Klub Mukuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mukuba.
6: Ja, velkommen tilbage her til klubben. Og efter en radioavis, hvis du har lyttet med siden kl. 17, så ved du, at jeg har en gæst med i denne time. Hun hedder Anja, og ja, hun er både musiker, hun er uddannet jurist. Hun er også iværksætter bag Playback, der hjælper små labels og musikere med at få udbetalt royalties. Men grunden til, at hun er her i klubben, det er, fordi hun har musik med til os. Og så skal vi snakke om alt muligt slags musik, og hvad det betyder for hende. Og jeg kan også godt tænke mig at spørge hende med det der med, hvordan det er at være uddannet jurist og være musiker. Nå, men altså, lad os begynde et sted. Lad os måske tage til hendes mors fødeland, nemlig USA, nærmere bestemt New York. Men ikke den der med skyskraber og trafik, mere den der version, hvor det er latinske rytmer, det er jazz og soul, der flyder ud af højtalerne i varme kælderklubben. Klubber hedder det. Nå, men altså her er det New Yorkian Soul, som var et projekt skabt af Lil Louis Vega og Kenny Dope Gonzalez, som samlede musikere fra mange forskellige verdener og skabte deres helt eget univers. Og det her nummer, det føles næsten som at træde ind i et rum fyldt med percussion, varme blæser, storbyens puls. det sent om aftenen. Her får du altså New Yorkan Soul med Abriendo el Dominante. Med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben.

New Yorkans har Brindo El Dominante. Og mens vi kommer ud af mørket, så kan jeg se, at Anja er kommet. Men jeg kan se, at hun bliver ført hen mod kaffemaskinen, så må ikke hun lige skal have en kop kaffe, inden hun kommer ind her. Så kan vi måske lige nå det sidste nummer, for nu skal vi altså lytte til en kunstner, der aldrig nøjes med bare at synge en sang. Han hedder Oscar Brown Jr., og han var både jazzmusiker, historiefortæller og samfundskommentator. Måske har han måske en lille smule det, Anja også har, som både er musiker og jurist. Han var en mand, der brugte musikken til at stille spørgsmål og få folk til at lytte lidt ekstra efter. Og det her nummer, vi skal høre med ham, den hedder Brother, Where Are You? Det er stemningen, som både er varm, det er eftertænksom, det er jazz med nærvær og fortælling og med den der sådan... Ja, særlig live-følelse, hvor man næsten kan mærke rummet omkring musikerne. Ja, prøv lige at tjekke det ud. Her får du altså Oscar Brown Jr. med Brother, Where Are You?

0: så er min gæst kommet herind i studiet, og hun skulle ikke have kaffe, men bare en kop vand ved siden af sig. Hun nikker og smiler. Jamen altså, man kan allerede høre din stemme, og i dag har vi besøg af en sanger, en artist, som ikke er sådan lige at sætte i bås, fordi du er kendt for at lave popmusik, blandt andet soul og R&B, men på det seneste album har du fundet en lyd, som måske er mere inspireret af jazz og bossa nova. Og så ud over at være musiker, så er du også uddannet jurist, advokatfuldmægtig og iværksætter. Dit fulde navn er Anja Pihl Christoffersen, men du som lytter med, kender hende nok bedst som, ja, under kunstnernavnet Anja.
1: Nemlig.
0: Velkommen til klubben her.
1: Tusind tak.
0: Altså, hvis man har lyttet med siden kl. 17, så ved man godt, at det er Anja, som sidder ved siden af mig her, eller faktisk lige over for mig, for jeg har spillet et af dine numre. Og ja, din seneste plade er jo indspillet med en masse dygtige jazzmusikere, Anja. Ser du dig egentlig som en jazzmusiker nu?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det tror jeg, at jeg har for meget sådan ærefrygt omkring at kalde sig selv jazzmusiker. Det synes jeg er meget stort. Men
0: altså jeg, større end en R&B soulmusiker, synes du?
1: Jamen, på en eller anden måde tror jeg, at der er sådan en eller anden... Jeg har i hvert fald selv nogle tanker omkring, at det der med at være jazzmusiker, det kræver, at man er helt vildt teknisk dygtig, for eksempel. Til alt muligt.
0: Ja.
1: Og det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg er. Jeg er ligesom bare... Altså... Jeg er i hvert fald sangskriver.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg kan godt finde ud af at skrive jazz.
0: Yes. Og som en lytter af dit musik, så synes jeg også, du er helt vildt teknisk dygtig.
1: Nå,
0: så må det ikke, du er lidt jazzet alligevel?
1: Ja. Sniger mig lidt.
0: Det synes jeg i hvert fald er helt i orden. Du har taget musik med her ind til os. Og jeg har også taget et stykke musik med til dig. Og nu bliver der måske lidt nørklet, fordi... Hvad gjorde, at du gerne ville blive jurist? Det er jo helt modsat musikken, tænker jeg.
1: Ja, jamen, det var faktisk den anden vej rundt. Altså, jeg var ligesom først i gang med at læse jura, og så tog jeg sådan et lille sabbatår og læste noget andet. Og på det, sådan, på mit lille afbræk fra juraen, der mødte jeg nogle mennesker, som gjorde, at jeg begyndte at lave musik. Mm. Så altså, men på den anden side, altså, musikken har jeg jo egentlig haft med, siden jeg var helt barn.
0: Ja, det ved jeg, fordi det kommer vi til at snakke om lidt senere.
1: Fedt. Ja. Okay, jamen altså... Men hvad fik mig til, at gerne ville læse jura?
0: Er det, fordi du vil ændre noget i verden, eller hvad var det?
1: Jeg har i hvert fald en meget stærk retfærdig sans.
0: Okay, jamen...
1: Det vil jeg mene. Og så kan jeg godt lide juraen. Det er sådan meget, det er meget håndgribeligt på en måde. Det er et håndværk.
0: Yes.
1: Og det tror jeg egentlig er meget godt modspil til sådan et kreativt sind.
0: Mm. Altså. Jamen, det kender jeg måske godt. Nå, men jeg har jo som sagt taget et stykke musik med til dig, og Anja, du er nemlig ikke bare én ting. Det har vi allerede fået konstateret. Du er sangerinde, jurist og en af dem, der arbejder for at ændre musikbranchen indefra, ved jeg, andet sted fra. Nå, men jeg ved, at et af dine forbilleder, eller i hvert fald en, som har inspireret dig, er sangeren, som hedder Solange.
1: Absolut.
0: Ja, og du har sagt i et interview, at Solange er noget med, at hun er bevidst, eller hun er beviset på, at man godt kan få succes med noget, selvom man ikke gør det på den måde, som alle forventer.
1: Mm-hmm.
0: Det har du selv sagt. Hvad mener du med det egentlig?
1: Jeg går ud fra, at jeg har ment, at hendes lyd, altså da hun kom frem, og især på hendes, den her... plade, som hun sådan blev rigtig kendt for, der var det virkelig en ny lyd. Altså hun, man kunne virkelig høre, at hun at hun ikke prøvede at lyde som alle andre, men hun ligesom lænede sig ind i sin egen originalitet.
0: Mm.
1: Og det synes jeg var ekstremt inspirerende.
0: Det synes jeg også. Altså det der med ikke altid at følge med strømmen og gøre noget andet, det kan nogle gange give bonus. Nå, men nu er det ikke, fordi vi skal snakke så meget om Solange, men hun skrev det her nummer, som hedder Cranes in the Sky, om at søge ro i bevægelse, og om at det der, der ikke, altså om det der med, at det ikke rigtig lykkes, når man prøver at flygte fra det tunge.
1: Mm.
0: Altså man skal nogle gange gå ind i det tunge, at bare hvile måske og acceptere det. Nå, men jeg har valgt en sang med pianisten Ashley Henry, som har givet et af Solanges sange, faktisk den sang Cranes in the Sky, jazzens sprog, og fortolket den måske på en måde, man ikke forventer. Altså gjort noget, som man måske ikke forventer med Solanges sang Cranes in the Sky. Så den her sang, den er til dig, Anja, fordi du ved, at det kræver mere end distraktioner at bygge på noget ægte.

0: elsker sådan her. Det er lige mig.
1: Er det det?
0: Det er det virkelig.
1: Ej, det er jeg så glad for, fordi jeg tænkte egentlig, da jeg skulle vælge musik til i dag, så var jeg sådan, hvad skal jeg vælge til dig? Fordi jeg kan mærke, at du har rigtig god musiksmag. Så hvad i alverden skulle du være?
0: Ja.
1: Og havde egentlig nogle andre bud. Men så læste jeg, at du rigtig godt kunne lide Solange.
0: Ja,
1: og så vidste jeg, at ham her, pianisten Ashley Henry, havde lavet en version af Cranes in the Sky. For jeg har noget, der hedder Jazz i nye klæder i mit program, hvor jeg finder... Ja, det er her, man kan måske sige, det er pop i jazzet klæder.
0: Ja.
1: Men faktisk, inden vi gik i gang, så sagde du, at du havde hørt et nummer, som du lige havde brug for. Sådan et meditativt nummer. Og så vidste jeg, at jeg havde valgt det her til dig, som ikke...
0: 100.
1: Er så meditativt igen.
0: Jamen,
1: og blev lidt smule nervøs for, hvad du tænkte.
0: Nej. Men det er jo det, man har jo brug for musik til forskellige, til alt muligt forskelligt i livet, ikke? Så nogle gange har man brug for det der med at komme helt ned i kroppen. Men sådan noget her, altså det får jeg så meget energi af.
1: Ja.
0: Jamen, det er sådan noget, altså...
1: Jamen, jeg kunne forestille mig sådan cykle gennem byen, når man skal skynde sig til et andet sted. Så det er også fedt at have sådan et stykke musik i øret.
0: Ja.
1: Nå, men jeg er glad for, at...
0: Det var så dejligt og
1: så fint.
0: Det
1: synes jeg dejligt.
0: Det synes jeg virkelig.
1: Tak, Anja. Okay, men altså, du har taget musik med ind til os. Vi skal faktisk til det første møde, hvor du møder jazzen, eller i hvert fald et af dine første møder.
0: Ja.
1: Og du har valgt en af jazzens allermest ikoniske stemmer, nemlig Billie Holiday og en sang God Bless the Child. Hvor var du i dit liv, da du hørte det her nummer første gang? Kan du huske det?
0: Ja. Det kan jeg udmærket godt huske. Det tror jeg aldrig, jeg glemmer. Jeg var måske 8 år gammel eller sådan noget, og gik til sangundervisning. Min søster havde hjulpet mig med at skaffe at få en sanglærer, som hed Maiken, og som var fuldstændig fantastisk. Hun var så sød, og hun var virkelig med til at give mig selvtillid omkring at kunne synge, altså at bruge min stemme som instrument. Og mine søstre var begge to helt vildt dygtige til at spille klaver og meget sådan virtuose, og det blev jeg bare aldrig. Jeg var ligesom ikke særlig god til det. Men gennem det her møde med Maiken, så fandt jeg min stemme. Jeg fandt ligesom min måde at udtrykke mig på musikalsk. Ikke?
1: Ja.
0: Og hun præsenterede mig for rigtig meget forskellig musik, men også for at synge jazz.
1: Ja.
0: Og... introducerede ligesom nogle sådan jazzsange, som bare er endt med at betyde rigtig meget for mig. Blandt andet den her.
1: Blandt andet den her. Så det var en af de sange, som du skulle synge.
0: Ja, lige præcis.
1: Og fortalte du dig, hvad sangen, hvor den kom fra, sangen?
0: Nej, ikke rigtigt. Det var sådan mere sådan, jeg tror, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dig synge den her. Så spillede hun, når jeg sang, og så var det ligesom op til mig selv at dykke ned i teksterne og udtrykket og finde ud af, hvad de her sange egentlig sådan betød.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg så. Altså, så blev jeg ligesom det der 8-årige barn, der bare sad derhjemme og hørte jazz og ligesom prøvede at sætte mig ind i, hvad det betød og nørdede de små fraseringer ind til at kunne dem uden ad og altså sådan virkelig sådan dyrkede det, ikke?
1: Kan du ikke sætte scenen for... Det der, jeg ved ikke, om det var en stue, du var i hos din sanglærer. Kan du ikke fortælle lidt, hvordan det så?
0: Det var på Næstved Musikskole.
1: Ja.
0: I nogle meget sådan ydmyge lokaler, hvor der bare var et klaver og Maiken og mig, og nogle udprintede versioner af God Bless the Child og Nancy Wilson. Og
1: kan du huske, om du kunne lide nummeret dengang?
0: Ja, det kunne jeg, fordi jeg fandt ligesom ud af at høre det rigtig meget jo så derhjemme, og hørte rigtig meget Billie Holiday. Men det kunne jeg, fordi jeg kan huske, at jeg ønskede mig CD'er med Billie Holiday, og fik sådan en collection-plade med en hel masse CD'er i. Og...
1: Jamen altså, det er det, jeg mener, du har haft god musiksmag siden starten, fordi ærligt, det med jazzen er kommet senere til mig. Jeg synes, det var meget abstrakt som barn. Ej, der var selvfølgelig nogle ting. Uden at jeg vidste, at det var jazz.
0: Mm.
1: Men jeg kan fortælle dig, at God Bless the Child har Billie Holiday selv sagt, er inspireret af et skænderi, hun havde med hendes mor.
0: Ja.
1: Som handler om penge, hvor moren sagde, God bless the child, that's got its own.
0: Mm-hmm.
1: Men det er måske meget godt, at sådan noget tænker man ikke over som barn. Så det er det umiddelbare, der ligesom suser ind.
0: Ja.
1: og man så bearbejder.
0: Ja.
1: Lad os tilbage til musikskolen i Næstved.

0: Du griner lidt. Hvad tænker du?
1: Jeg elsker det bare. Jeg elsker den sang, og jeg elsker den lyd der, og det bringer alle mulige følelser op i mig, og det er så sjovt at høre. Altså, jeg synes, hun har så meget personlighed med i den måde, hun synger det på, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg synes, teksten absolut er ret sjov også, faktisk, på en eller anden måde.
0: Ja, og jo mere man hører den, så nå, gud, det siger hun også. Og,
1: ja.
0: Ja. Jamen, det, hun siger nogle meget, bare nogle meget fine ting.
1: Ja, virkelig.
0: Og nogle fede ting, i virkeligheden, ja, som også gælder i dag.
1: Præcis. Ja. Og jeg synes nu, det er selvfølgelig lidt sørgeligt for hende, når hun har haft et skænderi med sin mor. Men, altså, men det er jo et ret fedt tema til en sang.
0: Mm. Mm.
1: Selvstændighed og God bless. Altså, man er godt stillet, hvis man kan finde ud af at bære sig selv.
0: Ja, absolut. Jeg tænker også nogle gange det der med at skrive sange, at altså, hvis det er et åbent sår, kan man måske have det lidt svært med at skrive, altså skrive lige der, men når det bliver et ar, er det nemmere at skrive, og måske lidt skænderi, hun sådan på bagkanten sagde, okay, men det min mor sagde, det var måske sandt.
1: Var måske meget godt, ja.
0: Og en god inspirationskilde, ja. Så ja, ja, måske meget god eller jeg tænker bare, det er et meget godt emne at skrive om.
1: Helt klart, og jeg synes også bare, det er meget inspirerende, det der med at skrive et, altså, at skrive en sang om noget, man ikke lige forventer, at der bliver skrevet en sang om.
0: Præcis,
1: ikke?
0: Præcis.
1: Det er altid fedt.
0: Hvad tænker du så om versionen her? Fordi lige da vi satte den på, så kunne jeg se, at du stussede lidt over, hov, det var ikke den version, jeg kender.
1: Man har jo, jeg synes især med de her jazz, eller med alt faktisk, så er det jo den version, man selv har lyttet til, som man sådan ser som den rigtige på en eller anden måde. Ikke? Men ja, jeg synes faktisk, at den her version var rigtig fed, fordi der var det her kor, som bragte noget nyt med sig, ikke?
0: Ja.
1: Og så kunne man høre, at hun var lidt ældre på den her version, end den, jeg har hørt meget.
0: Ja, det kunne man faktisk. Ja, den er optaget i 1950, og den oprindelige er fra 1939, så 20 år efter cirka.
1: Ja.
0: Ej, jeg kan overhovedet ikke regne. Det er 11 år efter.
1: men jeg synes, det der er fedt er også, at hun laver nogle af de samme fraseringer på den, og sådan den... Det er som om, man kan høre, hun har sunget den i 11 år, fundet ud af præcis, hvordan den skal synges, og hvad det er for nogle ting, der virkelig fungerer godt og sådan noget. Ikke? Så det, ja.
0: Det tror du kan have ret i. Hvad med din egen sang, når du spiller mere og mere? Hvornår udgav du din første ting?
1: I 14.
0: Og spiller du stadig nogle af de sange fra 14?
1: Sjældent, men nogle gange gør jeg, ja. Og det er sådan meget... Det er sjovt. Når jeg synger, så kan jeg mærke, at det er sådan, jeg tænker ikke et sekund over teksten, eller det er ligesom... Det ligger bare i muskler.

0: omkring stemmen og synge dem, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg kan mærke nu med sådan det nye musik, at jeg er blevet lidt mere... Jeg synes, det er sjovt at have lange instrumentalstykker i det, og have stykker, hvor jeg sådan improviserer eller sådan adlibber lidt. Så
1: ja.
0: Måske der er også sådan noget med genren, altså med den her nye genre.
1: Du måske bare ved at blive mere jazzy.
0: Måske er det bare det.
1: Nå, men anyway, du har taget mere fed musik med til os, og vi skal til den næste sang, som du har valgt. Her er det nemlig Corin Bailey, og en sang, som hedder I'll Do It All Again. Og hvorfor har du valgt det her nummer?
0: Altså, det her nummer er noget af det smukkeste, jeg kan komme i tanke om. Og det er fuldstændig hjerteskærende sangskrivning. Jeg har valgt det på grund af sangskrivning.
1: Ja.
0: Den ærlighed og sådan filterløse tilgang til sangskrivningen, som Corin Bailey Rae har her, den er meget inspirerende for mig. Den handler om, at hun mistede sin mand. Til en overdosis, mener jeg. Og i den her sang synger hun så ligesom, I'd do it all again. Altså, på trods af al smerten, og på trods af tab, og på trods af ulykkelighed, så vil hun vælge den kærlighed til igen. Og det synes jeg bare er fuldstændig, altså jeg stor tåde, da jeg hørte den første gang.
1: Jeg vidste faktisk heller ikke den historie bagom. Om at hun mistede mand igen, det der åbne sår, som måske er blevet til et lille ar, som man så tør skrive om.
0: Ja, og den plade her, The Sea, tror jeg kom ud ret kort tid efter, så det er også, altså efter at det skete.
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror også, at det er det, der har ramt mig. Der er ligesom den der første plade, hvor Girl Put Your Records On er på, men det her, det er fra noget senere musik, hvor hun ligesom har været lidt mere igennem. Og jeg synes, altså det album, der siger, hvis man kan komme til det, så skal man virkelig høre det. Det er så godt. Der er så mange smukke sange på. Og jeg tror bare lige præcis den her sang, altså tanken om, at hun har gennemgået en så stor sorg, for der er do it all again. Det synes jeg bare, jeg får gået så ud.
1: Og med det, lad os bare komme i gang og lytte til den. Corin Bailey, I'll Do It.

0: det var et meget, meget smukt nummer.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Helt vildt. Jeg sad og fik kuldegysninger over det, faktisk.
1: Og så bare opbygningen. Bare ja. Sådan, der er et omkvæd, bum, og så rammer det bare en lige imellem gummet.
0: Præcis, ikke? Præcis. Og så hendes skrøbelighed også, ja. Synes jeg, i stemmen.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Altså, vi har bevæget os fra jazzen og så over i soul R&B-genre, mm. som jeg ved også, at det er der, du føler dig bedst hjemme.
1: Mm. Ja.
0: Kan man godt sige, at den her stilart har inspireret dig til din musikalske karriere?
1: Det synes jeg helt klart godt, man kan. Altså, det er i hvert fald en del af det. Jeg tror, jeg føler mig lidt som sådan en Frankensteins monster, skulle jeg da sige. Måske kunne man sige kludedukke. Altså sådan, men hvor det måske startede i jazzen.
0: Ja.
1: Men jeg har også altid været en kæmpe poppige.
0: Ja. Okay.
1: Elsker pop, sangskrivning og hooky omkvæd og altså alt der sådan kan være samlende, fordi man har lyst til at synge med sammen ja. På det på en eller anden måde, ikke?
0: Ja.
1: Men men i min sådan teenageår og min ungdom, der hørte jeg rigtig meget neo soul og soul R&B, rigtig meget hiphop og
0: jamen, som også er i familie med jazz, kan man godt sige.
1: Ja, præcis.
0: Jeg synes jo rigtig meget, at det musik, jeg godt kan lide at lytte til. Jeg kan altid pege det tilbage til jazz på en eller anden måde, om det er den måde, trommerne bliver spillet på, eller fraseringerne i sangerinden, eller der er en eller anden nerve, som, som bliver fanget i, af sangeren eller artisten.
1: Ja, præcis. Eller sådan en spænding på en eller anden måde. Måske noget med akkorderne, altså harmonierne, som ligesom giver mig et eller andet mere end den rene pop.
0: Ja, som bliver for poleret.
1: Ja, altså hvor det ligesom bliver lidt mere spændende, eller det lige, lige presser lidt mere, fordi at der er nogle udvidelser eller et eller andet, der gør det mere spændende for mig.
0: Ja. Jamen ligesom den her sang her, som i virkeligheden er meget blid.
1: Mm.
0: Altså umiddelbart. Men så er der en dybere mening med det. Og så er der det der omkvæd, som du siger, som kommer og overrasker en i virkeligheden. Som en, jeg fik det sådan som en bros, eller sådan en bølge.
1: Ja.
0: Nå, men altså, stemmen, jeg snakker med her, og personen lige over for mig, hun hedder Anja, hvis du lige er tunet ind nu her. Og Anja har taget musik med til os i klubben, og det er et rigtig dejligt selskab at have dig med herinde.
1: Det er så dejligt at være her.
0: Hvis man først lige er tunet, så er Anja både sanger og sangskriver, og ikke mindst jurist, og mor, skal jeg ikke glemme at sige.
1: Ja.
0: Det er du nemlig. Du er mange ting.
1: Med stort M.
0: Yes. Nå, men vi skal til den sidste sang, som du har taget med til os. Og det er altså, vi fortsætter faktisk med at hoppe rundt i forskellige genrer i dag.
1: Mm-hmm.
0: Det her, det er en ny genre. Vi starter med jazz, soul, og nu til noget lidt andet.
1: Ja.
0: Og så alligevel lidt i familie. Du har nemlig taget det, man måske kan kalde for jazzy hip-hop. Og det her, det er duen Mad Villain, som består af MF Doom og Madlib. Og nummeret, som vi skal høre fra dem, det er et, som hedder Great Day. Og hvorfor har du taget det her nummer med? Det er lidt en anden vibe, vi skal ind i nu.
1: Altså, jeg synes selv, det var helt genialt, da jeg kom i tanke om det her nummer, fordi igen, altså oplægget var det her med noget, der lød som noget sommer, eller noget, der lød som en sådan sommertune for mig på en eller anden måde, eller forår, eller noget, man sådan kom i den stemning af. Og jeg kan bare huske for nyligt, at jeg kørte hjem fra Nordhavn i høj solskin og hørte det her nummer og blev sådan helt ekstatisk. Altså,
0: ja.
1: Kender I det, når man genfinder et nummer, man elsker, man ikke har hørt i lang tid, og vejret og cyklen og vind i håret, og det bare spiller?
0: Ja, det kender jeg godt, det kender jeg godt.
1: Og jeg elsker det her nummer, jeg synes, det er så overdrevet fedt, og altså, elsker Mad Villain-pladen, og så er det jo bare sådan et, altså den perfekte blanding af hip-hop og soul, synes jeg. Fordi det er sådan et Stevie Wonder-sample, de bruger.
0: Ja. Så er du helt perfekt til klubben, altså med jazz i nye klæder igen.
1: Fedt, fedt.
0: Soul i nye klæder,
1: Yes, ja.
0: Men lige nu skal vi høre noget Matt Villain. Noget, vi kender rigtig godt. Ja. Noget, vi føler os hjemme i. Og det her, det er sidste nummer, som du har taget med til os. Det var super hyggeligt at have dig i studiet, og tak for dine anbefalinger. De er kommet på min Club Mukuba-playliste.
1: Ej,
0: og dem kommer jeg nok til at spille, i hvert fald Corinne Baileys. Billie Holiday spiller vi allerede rigtig meget.
1: Fantastisk.
0: Så,
1: må man godt spille sådan noget MF Doom?
0: Ja da.
1: Med, altså, er det, må man godt have sådan hip-hop med på P8?
0: I hvert fald her i Club Mukuba.
1: Okay,
0: der spiller jeg rigtig meget jazzy hip-hop.
1: Ja. Ej, hvor godt.
0: Så tune in næste gang. Anja.
1: Ja.
0: Okay, men FM Doom her, sammen med Mad Lib, tilsammen hedder de Mad Villain. Og det her nummer hedder Great Day. Og må du have en rigtig great søndag, Anja.
1: Tusind tak.
0: Og endnu en gang tak, fordi du kom forbi
1: tak,
0: her.
1: Tak, fordi jeg måtte være her. Damn old.

Et nummer, som godt kunne have været med på udflugten i går, da vi snakkede om elektronisk jazz. Svaneborg Karre Dyb her med nummeret Haven. Tusind tak til Anja for at komme forbi til dejlig snak og god musik. Jeg håber, at du har en god søndag derude. Også til dig, som lytter med. Og vi bliver det blide, fordi det er søndag. Her er det nemlig det kanadiske... Den kanadiske jazz-trio, som hedder Moonchild, med et nummer, som hedder Cure.

lidt så er klokken 19, og det betyder, at vi skal til at runde af for klubben denne søndag. Det har været en fornøjelse at have Anja på besøg, og hvis du først er tunet ind her for lidt siden, så husk, at du skal bare gå ind på DR Lyd og lytte til dagens program, hvor første time stod på masser af jazz i nye klæder. Vi er nået til det allersidste nummer her i søndagens program, og som altid så plejer jeg at slutte helt stille og roligt af med noget, som du kan tage videre ind i næste uge, der venter lige rundt om hjørnet, for mandagen kommer jo uanset om vi er klar til den eller ej. Det her nummer, det ligger også op til programmet lige efter en radioavis, nemlig med Jonas Visti, et program, som hedder Aftenland. Og Chet Baker, han havde den der særlige evne til at spille trompet, som om at tiden gik lidt langsommere. Og det må man sige, at han også gør på denne, som hedder I Talk to Trees, som er roligt, svævende og med plads til tankerne. Tak fordi du lyttede med. Ha' en fortsat rigtig dejlig, rolig søndag, og vi lyttes ved igen næste weekend, 17-19, lørdag og søndag. Mit navn er Karma Kuba. Kan du have det rigtig godt. Hej hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde. Og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
2: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
1: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
3: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
1: Den drabsdømte Philip Vest har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip Vest for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
4: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten. Det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden. Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist, om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
2: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Det har da været enormt interessant.
3: Hvordan?
2: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
1: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
2: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistand ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive i konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

0: my song, you poetry in my heart.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, de konservative og liberale alliance, men altså uden moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til 2 kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hannu Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelse altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
1: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

you know it's all.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til. Så

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars-Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Så et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi de har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.